0: نهجمه کی کی نهوا اوتر دی پو جگیم د ماشو وایس جان فیگو انسامبل پروجکت از نو دیریسون رابرت میلی. 6:37, Rádio MEC clássica e atual.
1: Você ouve pela MEC FM Áurea Música.
0: Canzone seconda, sei, de Giovanni Gabriele, Ensemble La Fenice, direção Jean Thibéry.